0: على النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني نظمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقاحين
1: نتي سنغب سنغيا رضوان شيخه انجرم السرينيب ورضوان خير الخلق انجرم الجنجم ديف ني أما باخنا ولا ني أما أمو المروم المبهج كانو تارون ولا كانو بغل fo xamne sang bu baax bobu day te moy ahmadou ibn badr yonenté bi gërem nako ab serignam cheikh ahmed tidiane batay gërem nako abuhi mangi sakku minallahi tuké ci yalla lil khalifati ñal khalifa bi ma la nga xamne na yene nako bi jahil la ci ci daraaje ki nga xamne anwaruhu ay leram tata balla ju dana ñu jollé dina mangi sakku lu khalifa am bi nak manam ahmadou ki ko wotu légui ci kanam jaboor gi di serign bi nak mang koy sakku momit lepp limu yene yalla agalé ko ci daraaje ki nga xamne ay leram day jëm ko alayhi yalla nek ci mom salaamaman yaari musali ki nga xamne hadaahu jubal nako mu faddalan bir muy ku ñu gënal ka ba kan mu nekki won fi isra ci dañal nga ya allo di kay way am jité mu yek bi ne assalaaman rek moy assalaatu wassalaam ñoy jublu wax ne rek tuddi gi mu tuddi yonante bi rek la ne yalla ko yalla doli salaatu wassalaam mom mako mayal muy yek muy rañana ko yek jëm asana ako daneli wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lolou señ bi ko bindé señ bi talif nak mo né bakhin bakhin eskay qawluhu wa khamja limu fudin ñal aji adiyal biha fadamiru damir ba fi lafzati biha ci batu biha bobule istikhdamun damir istikhdam la yaani dafa jublu atul bi mangi sakku minallahi ci yalla mawahib ay may laduniyatan yu bayiko fa yalla liman ñal nga xamné da adiyal na li ñal ba alkitab tere ba almusamma ba biñ tuddé almawahiba alladuniyata ene damir bu nek ci limuhudin biha dañ koy tuddé ci balaxa damir istikhdam manam bo tuddé baat jublu ci mahna ma nga xamné moy mahnam gana ba nga dello ci damir te jublu wo ci mahna ma nga waxal bu jekk xam nga bam né ma nga sakul ahmadou badd ay may ci yalla xam nga mawahiban kon bu jekk bi ay may lay firi da ci dalo damir nak djublu ci ay may djude ci djublu troutere bi tud al mawahib al dunya ndax da ci tek limu fu din ñal aji adiyal biha ci tere al mawahib al dunya am nga dafa ci ñeka tud baatu mawahib muy firi ay may te lolu djublu won mu delo ci damir nak limu fu din biha te djublu ci tere bu tud al mawahib al dunya lolu ñu woyé damir istikhdam da bëgg wax ne ma ngi sakku ci yalla mu may ay may bopam xani mo koy jaglel ki ma joxon adiyé tere bi ma yitté won lolu tam jafé won té muy almawaib al dunya akhbarani khibar na akhi sama mbok wa khalil yete sama kharit a cheikh ibrahim amar al ma'ruf kadi kuñ xamé hindal hamati fa mboloma bi ibra jor ci ibra jor di and cheikh na ko serigne bi arsalini yoni wonnama min sarsara bay ko sarsara aw tintu mohsin wala bok tintu mohsin ilam dar jom dar tashtari may jëndal la ho ñal ko كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني نيال القسطلاني مانام سيغ بي تالف ني سما بوك سما خريت موي سيغ ابراهيم جور واي ابراهيم امر نك لا تودو دنجكو مينا ريك مبولو مي كوي واخ ريك ابراهيم جور دا لنجكو مينا موما نيت لي نما سيغ دي ماغا سا يوني دار بابو ماغي بايكو سرسارا با ماغي بايكو تينت موخزين سيغ بي يوني مانا ما ديكو جاندالي تيري بو ني واخ المواهب اللدنية فوفي تي نار fa dhahabtu madam wa atahabtu tama sonal nafsi sama bop kul ithabin gepuk sonal falam ad farti tufuma bi shayen ci dara neena madam dar wor wor tere bobu dal son na lol waye oma dara dara moy oma tere wi faraja'tu ma delusi mun kasiral qatiri manam wagniku rek mun kasiral qatiri bi mu bay aji dam khalat manam ma delusi ak mo wagniku akul bu nakari falamma hadaitu bama tolok hayya sheikhi gaduk serign ba ahmad ibn badd wa kana ta fek na nekkon bayni sama digeunte wa bayna ak digeunte mom ma'rifat aqam nultu jengna ilay jëm ci mom li salam ngir nuyu wali siyarat ak ngir siyaré falamma wasaltu buma agge ilay jëm ci mom fariha begna bi ci man ghayatul farahi daytalu mbekté wa anzala tem wacce ma wa rahaba tem yatal ma falamma tama an ba nga xamé dalna bina ci nun al majlisu jotaay ba wa daara tawandelu al hadith waxtan mo baynana sunu digante sa'alani mu laaj ma bunayati tariqi sali sama yoon bunayat jamhu bunayatu la bunayatu nak moy yor mu ndaw wu sele ci yoonu mag wa faxut ma wax nak la ho ñel ko li ci top neena bama tolonte gaddu ci ahmad ibn badd fek xamon nako dama na fi jaddu nuyu ko siyaré ko ba demé néna mu bëkk ci man lool dal limay wacce yaatal ma ban togué ba dal nak ba tambalé waxtaan nak mu dima laaj nak mu don saw yoon ak yoon wi luma taxana juk ba li ci xew dal inna sheikh nak serigne ba taana nekkon arsalen dima yewal arsalani ila ndar jëm dar ila akhirih wa dhakartum tudlahu ñal ko tawajjuhi sama metirlu min hadami nayli hajati sheikh ci ñak am aji serigne bi neena ban toge ba dal nak ni waxtaan mu ne mu waaw fo demone ak lu la taxone dem ne ko serigne bi ma yoni won de dima wutlo tereb al mawahib al ladini al ladunia fofé ci ndar son na ci lu way nak awmako motax amna lu metti lol ndax ma sañon dal lu ma serigne bi yoni rek ma am ko neena ba ko waxe li xaba dal ne jog min fawri ci ak gaawam wa fatashati mu gastu fil kutubi ci tere yi hatta akhrajahu bamu genné ko li ñal ma bi gisay and ak ñaari xajam wa xala mu wax li ñal ma dama xul waxal li cheikh ñal serigne bi ne ko indo nak mom hadiyatun adiya la min ñi tuké ci man li wacc la ngir jëm yalla fa farihtu mu bek biha ci adiya joju ghayatul farahi daytalu mbekté wa farihatu bek a cheikh serigne bi ak sara lopp min farahi ci sama mbekté bil kitab ci téré ba wa bil muhdi ak ci kiko joxe adiya te hadha li huwa mom ma'na li muhdin biha modi maxnam li muhdin biha ay limu nam ci biha ji moy al mawahibi al ladunniyati seigne brejor dane bané ko seigne brey dama do wutlo ci ndar téré al mawahibi al ladunniya waye dal patay amako da dal jog fi sasa mom ahmadun badd di set ci téré ba genné téré bobu mu don ñaari xaj mu jox mako néma bo démé joxal mako señ bi néko dama ko jox adiya ngir yalla néna ma dal di bëgg lool ndax lima señ bi yoni won kon amna ko waye néna ni señ bi bëggé ci téré bi ak ki ko jox mo raw sax sama mbékté lool néna motax señ bi nga nek ci wayo mu na limu din biha da nga wéss won ko ci waxam jojalé وهذه القصيدة قل قصيدة سيادة ضلل الله في جواب من تطنطل كان خامن خال وخون نني جبريل نخ جبريل ياتي دنا ديك بعد رسول الله تي غناو يونت يالله وي صلى الله عليه واله وسلم ام غا تي غناو دانيو لاجلو سنج بي نيك واو نخ جبريل دنا نيوات غناو يونت بي تخ سنج بي داني وون بام نيكي تي گيگا جبريل دا نيو فاتيلوكو لپ لي نكو مسا جوخ تام جار تي دومي ادمه مي ورد مي لينين ndax yalla da ko bëgg joxat dox gu yes gu bayiko ci jibril jaar ci yonente bi amna ru ganar bu ko lajone ko waaw ndax ganaw yonente bi jibril dana ñëwaat señ bi ne ko waaw dana ñëwaat kay amna lu ko fa tontu won ci ganaw señ bi taal ne la waaw batay nak li señ bi wax fi ne bi ku baax ki di faatu jibril ñëw na and kurel bu bari tekta la ci tagon jibril dana waccaat kon lool dolen la lay xamal ne la waccu jibril mom woor woor la ndax señ bi neena bi señ bobu di genn aduna jibril ñëw na téwé ko ngir téral ko mok mbolam malaka bu bare wa mimma bokkuna ci li nga xamni katawu bin nako li sayyidi ñal sang ba ahma dabni badd wa bni akhi ak doyi bokkam ma a sheikhi te moy serigne ba ahma dabni sheikhi muhammad al hafiz bokkuna li serigne bi bindon di ci wax baxuk ahmad ibn badd ak doyi bokkam mi nga xamni momit ahmad la tuddu kon ñu ñaari ahmad doyi bokkam mi ta tuddu ahmad te muhammad al hafiz jur ko señ bi bindon na ci ne bismillahir rahmanir rahim allahumma yawbur bi sall yalla nga doy tedd ga ala sayyidina sunu sang muhammad al fatimi aji ubbi lima ñal li nga xamne ogliha tejefon nako wal khatimi te aji motali lima ñal li nga xamne sabaqa jitoon na nasiril haqiqa aji dimbali deug bil haqi ci deug wal hadi te aji jubale ila siratika jëm ci sa yoon wi al mustaqim aji jub wa ala ali ak yam haqq qadrihi aqi darajam wa miqdari akub dayom alaasim bi ajmaga dal ci tek li yakun na nek fi ma'lumati sheikhi di bok ci xam xami serigne bi ahmad te moy ahmad ibni sheikhi mi doomi serigne ba muhammad al-hafiz te moy muhammad al-hafiz wa fi ma'lumati khairihi ak ci xam xami ku bok tak mom min al-halawiyina ci halawiyin yi goori wal halawiyati ak halawiyat yu jigen ni waxay him ak ñu ñom minal muslimina ci lit ñu goor ñi wal muslimat ak ñu jigen ni an rasulullahi naka yonent yalla bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka te mu doliko barke radda fayna assalamu niyo ba ala sheikh ci serigne ba ahmad wa anna sheikh ak naka serigne ba attijaniya radiyallahu ta'ala anhu radda momit fayna alayhi ci mom assalamu niyo ba wa anna rasulullahi annaka yonent yalla wi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka akramahu teral nako ikraman ak teral yumathilu kok dana yamontek gok dana yamontek ikram akhihi teraluk mbokam ma al sheikh te moy serigne ba muhammad al hafiz te modi muhammad al hafiz hal al hayy yalla nek ci aji dundu ja ridwanullahi gëremul yalla ta'ala kawena wa ta'minuhu ak wolulom min kulli makhawfin ci lepp luñu ragal wa halal madi yalna nek ci aji weyja ridwanullahi ngaramul yalla tabaaraka wa ta'ala wa rahmatuhu ak yermandem señ bi da bindon li jeme ko ci ahmadu mi nga xamne muhammad al-hafiz modi bayam muhammad al-hafiz nak da fekk mom mu genn aduna te mo don bokkum ahmadu ibn badd mi nga wess legi amna ñukoy tuddé batay ahmad ibn buddu ci ni ko yenn téré yi bindé buddu wala badd dal lén la ci légui nak señ bi bind li di ci xamal ahmadu mi nga xamné moy doomi muhammad al-hafiz señ bi lako dama bëgg yow ahmadu mi di doomi muhammad al-hafiz yaak mbolem halawi yon yu goor yi ak halawiyat yu jigen yi ak mbolem julli yu goor yi ak mbolem julli yu jigen yi ngeen massé ci xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam delona ahmad ibn buddu wala badd yaronte bi faynako deloko am nuyo cheikh ahmed tidiane bi serigne mbatay faynako deloko am nuyo lol rek moy la nga deggan ci ganaw munela won ahmad ibn buddu dafa sakku won ci serigne bi mu nuyel ko yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da bu ko yaronte bi fayé mu jot liko ne ko yaronte bi faynala neko itam nga nuyulma sama serigne ba cheikh ahmed tidiane te suma fayé nga wax ma ne ma faynala xam nga non la amé won serigne bi jotli won nako neko nuyul na la yonenté bi faynala nuyul na la su serigne ba cheikh ahmed tidiane faynala lolé la serigne bi bëgg nak ahmadou mi doomi muhammad al hafiz xamné kon dom la ci ahmadou ibn buddu mu bëgg nak mu xam lolou mo ñi mu wax ñepp ñu ma ci xam lolou woor lu ko bañ ko nataglé mu doli ci nak né batay nañ xamné yonenti bi teral na ahmad ibn buddu mi ñi nga xamne mom la teralé won bokkam ma muhammad al-hafiz xamne kon la muhammad al-hafiz amone ci yonenti bi rek batay ahmad ibn buddu mi amna ko ci mom da mel nak bo da fekk ahmad ibn buddu bobu gennagul aduna muhammad al-hafiz nak mi baye ahmad mi ci dess mom bobu mo genn aduna señ bi ne ki dundani mom yal nako yalla doli ngeureum te gën ko mussal ci lepp luñu ragal kawé moy ko genn aduna te moy muhammad al-hafiz yennako yalla doli ngeureum ak yermande dana bi nak la ahmad ibn buddu mi mom genn aduna ahmad mi señ bi bindon li nak tamay doomi muhammad al-hafiz nak mo sopp ko khalifa gannaaw bi manam mo wotu ci njabot ga nek khalifa ba mu doli ci ne wa anna sheikh ak nak señ ba ahmad at-tijaniya alayhi yalla dole nek ci mom ridwanullahi ngeureumal yalla tabarak barkel na wa ta'ala te mu kawe wa taqribuhu ak ko jegañalam ci allah def nako mom ahmadu mi ka walidihi niki wajuram wa indahu fa mom señ bi ne ahmadu mi fi nek legi te muhammad al-hafiz jurko nako wor ne cheikh ahmed tidiane jappé nako nam jappé won wajuram te moy muhammad al-hafiz señ bi takine fa ko lu man kep ko xamni aghaza jelna al-wirda wirtuwa at-tijani yoy ko juk tijan han hadaini shaykhaini jele ci ñi la ñaari serign al ahmadaini idi yari ahmad alayhima yalla dole nek ci ñom ñaar ridwanullahi ngaramal yalla tabaaraka wa ta'ala wa ta'minuhu ak wolulo wa rahmatuhu ak yermalem faka annama akhadahu danaka jele nako rek ani sheikh ci serign ba muhammad al hafiz te moy muhammad al hafiz radiya yalla dole gërem allah yalla ta'ala kawena an walis ko señ bi ne ci ahmed tidiane neenama kep ko xamne jël na sawir li te jele ko ci ahmad ibn badd ba mu jele ko ci ahmad mi fi nek legi di khalifa bi nako wor ne mi ngi melne jele nako ci Muhammad al-Hafiz mo be nga xamne geureumon nako fa kullu man kep ko xamne aghazahu jele nako hanhuma ci ñom ñaar wa malata mu jeng ila ghayrihima jëm ci kullu ñom ñaar min jami'il mashayikh ci mbolem serigne ci hala ni yetti tarkihima ci yene seenu baye ñom ñaari serigne ñooñu fa qad khasira kon pertana fi dunya ci aduna wal akhirati ak al-akhirah wal hiyadu te musluga billahi nak na ci yalla taxala kawena wa kullu man kep ko xamne aghazahu jele nako hanhuma ci ñom ñaar wa marte mu fatu hala zalika ci lolé fa qad rabiha kon tonawona fi dunya ci aduna wal akhirati ak al-akhirah señ bi ne cheikh ahmed tidiane da boole ne kep ku jele sawir du ci kenn ci yari ahmedu yi bonop ganaba nak mo wacc ko fa ana wacc fa kenn ci yari ahmedu yi bëgg dem japp ci kenen na xamne kon ñak na lam doon wut ci aduna ak al-akhirah perte na rek aduna ak al-akhirah kep ko xamne nak jele nga wirdu ci kenn ci ñaar ñooñu te sax ci lolé ba faatu ca na la wër ne kon am nga lepp lo bëggoon ci aduna ak al-akhirah wal ya'lam na xam kullu man kep ko xamne nazara xolna fi hada al-qatt ci mine bind di andaho nak mom marsum luñu redd la luñu bind la bi imla'in ci ak fité fité moy dicté mine cheikhitu kay serigne bi at-tijani te moy ahmed tijani alayhi ridwanullahi tabaarak wa ta'ala seigne touba dane kep ko xol mini minako worne mako bind waye cheikh ahmed tidiane momo ko don wax may bind wali katibihi ñel aji bindam mom bind mi re hadihi al abyat li bayt seigne bi dane man mi don bind mini mi tawax ni cheikh ahmed tidiane momo ko bindlo baydi mako wax di ci leral lolo dal dine raddu salamin delo ab nuyo tayibin bu aji tay qad faqa bop kawena kulla salamin bepp nuyo yajli bu gëna ñoddi al wifaqa teponté min habdi rabbi tukki na ci jamm boromam bi khadimil mustafa mi liggey katu yonenté bi ila la ci jëm ci ki nga xamné haaz laqna hulan ay kawé xad tuju taba yo xamné barana bu defi tan leen waaw neena amna nuyo bo xamné day ngi bayiko ci yonenté bi mu koy fay ku baax muy ahmadu badd jaaral nako ci man day ma diko jëmele ci mom diko ko jotali batay nuyo bu démé nona bayiko na ci ahmed tidiane jaar ci man ma diko jotali ahmadu badd momule daliko ne ya ayyuha shaykh yow serigne bi al-hasimu sha'ni bi aji mag mbir koy def nak al-hasimu sha'ni ndax way wi umminta wolulof nala min darari kulli sha'nin ci lori jep aji bañ umminta wolulof nala min salabi khairin ci rek aw yiw fi ko nek na ci yow ilal jinani ba ajana ma ha muqtafika andak sa aji top nako yow serigne bu bax bi te yalla yekati la xamal na yalla musul na la ci loru kep ku lay bañ ak añane yalla musul na la itam ci nangu wat dara ci lu bax lim la jox ba aljana du ko nangoti ak ko ande yewit amna lola ko ande yow rek patay lola non la ko amé am manaka wolul na la al baqi aji dess ji min al aswaay ci ay ñaawteef bi hurmatil mukhtari ci ormay kañu tan di li way kay borom raaya wax nako yalla musul na la ci lepp lu ban ci ormay yonante bi sallallahu alaihi wa sallam wajahi shaykhika ak daraje sa serigne arida kadi kuñ gërem at tidiane te moy cheikh ahmed tidiane man ka nga xamni saara mu jina hindal khurri fa sang ya kal marjani melni wuru su marjan salla yalla ndol tedd nga wa sallama tem doli wolu hala khayl wara ci ngeen mi defi baxna aji dess xada ko womatna la ho jeme ci mom al khula kaweya wa suwara ak saariya batay ridwanu baxin gëremul yalla mi aji dess yajlibu ko dana ñoddi al wifaq de poga hala waliyin yalla nek ci wali yo xamne man qafa ko ko top rek faqa mu kawé tané ko yalla musul na la ci lepp lu ay ci daraaje yonante bi ak daraaje sa señ bu baax ba té moy cheikh ahmed tidiane mi rañ ko fa sang ya ni wuru su marjan rañ ko ci wursi dal dina yalla yalla doli salatu ak salam yonante bi mom yalla mi nga xamne moko jox al qur'an jox ko ak kawé né itam ngeerumul yalla yalla ko defal wali yi nga xamne kep ku ko top rek daldi jëm ko mu dal nak lolu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin seen bi ko dan danele ay bindum yu bare bare wa mimma bokku na ci li nga xamne katab bindon nako lil mukhtalifin ñel way wote nya fil ma'iyati ci andoga xam nga na dañu mëna jang waye dañu bari won ak di nga tante ak gustu bisun borom ne wa huwa ma'akum ayna ma kuntum ni nga sunu borom ngi and yeen bindé fi ki ngeen mën di nek nan la yalla andé bindé fi dafa andi won jiyo gu bare bare bare fofu ci naré señ bi la doon ci def ak léral ci xuloyé fa xewon li nak ci la ko bindé won وبند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو فيديكو نخ بو فكي كوكو جيت كون جانغ فنين أعوذ دنا مسل بالله تي يالا من الشيطان الشيطان الرجيم كديكو نجام ياناو يالا مسل تي شيطان مي يالا داق يرماندي تام وات ني نيب دا نياك يرماندي تي اي بخيم نيم كو نياكي وإني أنا كمن أوهي ذو هذا ناموس للكو بك تيو يالا وذريتها كساتم من الشيطان الشيطان الرجيم كاريكو نجام لولو ميناك تي سورة آل عمران جيجن جو باخ جي تولون أب ديغنتي موي أمبرك مو ني سورون بو أمي دوم موي غور مو يوبكو تي فاني جامو يالا مو باني بوكو تي يشي أدونا فردام كو أمي موي جيجن تي جيجن دايو سكو دف لولا مو ني أسو بروم تي جورناكو موي جيجن واي تولناكو مريم دي مريم موي جام كاتو يالا dal ci tek li nak ni ma ngi ñaan yalla mariam mi nga mussel ko ci setané ak kep ko soto ci mom mariam nak mo barkel ba juroonte yalla isa ba ngay jang ci alcorane saaru tuddu suratu mariam mu cey netti mom ko jori ak la ci xew rabbi wa sama borom ahadu dana muslimi ka ci yow min hamazati shayatin ci jax jax yi setané wa ahadu tammi muslimi ka ci yow rabbi wa sama borom ay yahduruni ñu teewal mi ci sama mbir lolu boy jang alcorane yang koy fekk ci saaru qadaf laha wa qul moko jitu sun borom mo yonenti bi neel sa borom yalla nak mo musal ci yak yak setané seeni jax jax mo iblis ak gayam musal ma itam ci ñu fekk sama mbir ndax dañuy yak rek lolou señ bi daal ko ubbi ko ay mbindum lu bare bare bare tekki nak bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina fi da ci doli wa maulana muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari azim bi jar ñukoy firi won nañ ko legge salatan doli teral tunna bi wo dana ye ku la mën kep ko xamne nazara xolna fi hadal qadd ci mi le mind ni anallah naka yalla tabarak barkel wa ta'ala te mu kawé mahana andak nun ma'iyatan ak andale go xamne talikh dana yalla bi ci mom subhanahu sallallahu lepp leen lu ci mom la ma'iyatan du ak andale tudraku ko def nako joté tudraku bil haqli ci xel wa andak naka mom yalla tabarak wa ta'ala qaruba jage na minna ci nun qurban ak jage yali yali ko dana yalla bi ci mom la qurban du ak jage go xamne yottara ko def nako jotté bil haqli ci xel señ bi dañe ni ñaan yalla mu def salatu ak salamu ci yonent bi te salatu ba mu reel ko ba yeexale ci kep ku gis sami ni mi ba ko ko yewu jar xamne yalla kat bam ne wa huma hakum ayna ma kuntum mi ngi andu nun fuñu man di nek nam ande ak nun kat day and ga yalla ci mom muy and go xamne des koy gëm te bañ koy jëma xam num demé deug deug xel mënu ko japp waaw da and ak nun jégenu jégé go xamne moy yalla ci mom waye du jégé go xamne xel mën nako rot ak xam ak tak limu ci tek nak ne wa anna ilmuhu ak naka xam xamam ba subhanahu suralal nako lepp leelul ci mom ka jamihi sifatihi niki mbolé melom yi taxala kawena muqaddasatun luñu selal la nga xamne muqaddasatun dañ cey bolé ta kon xeyna da bolé hilmu melaw xam xam wo ak mbolem melaw ci dess dal ne kon muqaddasatun waye nak patay xeyna li gëna yalla moy wa anna ilmuhu subhanahu ka jamihi sifati ta'ala muqaddasun luñu selal la ko defé muqaddasun deponté wa anna ilmuhu ji ci budé ci walu nahwu dano fokk sax ne dafa nekkon ci xabi wa anna dhatahu subhanahu ka jamihi sifatihi ta'ala muqaddasatun way japp ndax wax ne wa anna dhatahu ak naka jamam ja subhanahu sallallahu lepp leelul ci mom ka jamihi sifatihi niki mbole melo mi ta'ala kawena muqaddasatun luñu selal la japp ndal wax ni jëm yalla ji mom mbole melo mi ak jëm ji yep ñoo and nek lu sel sel wa anna dhatahu ak naka jamam ja tabarak wa ta'ala lam tufariq mustatiqaliko sifatihi ay melo wala tufariqha te ñoom duñ tagu jëmum ja ene jëm yalla ju tedd ji du tagu melo bi sel itam tagu jëmum ji dañu and rek wa anna kalama sheikh ak naka waxi serigne ba as-sanusi te moy al-imam as-sanusi alayhi yalla dole nek ci mom ridwanullahi ta'ala wa man ak nga xamni ma wa anna ak mom fi dhikril mahiyat ci tuddu andale ga sahihun ajwir la nazalo wacce nañu bihi ci wax jojje alhamata niti kesse yi manasilahum seeni waccu gay li andahum gir naka ñoom in jawsu ndem jegi nañu al maqam maqama ba alasi ba nga xamne ikhtira tanef na lahum ñeel leen al ikhtisaru gatal ga fi ci mom waqahu ñu daanu ñoom ñetti kessay jamihan bolé sen fil halaki ci alko señ bi néna ku melné al imam sanusi ak ñi and ak mom lañ wax ci andalé gogou lepp deug la lañ ko waxé nak dañu sét ni nitti kessay mëna déggé ñu wax ak ñom fa sen déggu tollu buñ ko waxon waxi lu gëna xod wo nitti kessay yépp mëna ci jaar far alko motax ñu wax ak ñom rek nañ mëna déggé ndax nit ku ne boy waxam nga xam mo fa xelam tollu wa an kalam sheikh ak nak waxi señ ba atijani alayhi ridwanullahi ta'ala lam yukhalif jiyonte wut ak kalamu sen wax gana bo weso neena al imam sanusi ak gaay and ak mom lañ wax ci andando gogo to wax ni lu wër la patay neena cheikh ahmed tidiane gana ba lam ci waxit batay lu wër la batay jiyowut ak dara ak la sanusi waxon moki gaayam ñom ñep ñoo bok jenn wax ci wax jep lepp lepp lu am la wa amma ma dal nga xamni yaquluhu dana ko wax al muntasibuna way askanu ñu ilay jëm ci mom wa cheikh ahmed tidiane alle yalla do nek ci mo wurtu wallahi ta'ala hatta jarat ba xew al hadawat ak nono baynahum sen digante wa bayna abi bakr ibn fatan ak digante abi bakr ibn fatan fa inna tilka al hadawata naka gogale nono min ash shaytan ar rajim ngi bayiko ci ash shaytan ar rajim ndax fa inna la'ina naka kany rabbu yu shaytan yu dukhilu dana meuna duwal ash shufat amlan fi khalbi kulli man ci xolop kep ko xamne lam yakun nekut mushahidan di aji jakarlo Abu Bakar ibn Fatan gëssugal la woon mom nak mom ni waxi sax deug la way da defé né na Cheikh Ahmed Tidiane waxi buna dafa né Cheikh Ahmed Tidiane waxi na la way ñagum ñag deug na waxi Cheikh Ahmed Tidiane ndax Cheikh Ahmed Tidiane da bok ci khutba yi dan señ dina ko léral légui ñoñu seen daraja day kawé lool day wuté borom xam xam kessay rek ah motax nak bu xamoon deug deug xamné li mu wax mom li Cheikh Ahmed Tidiane wax ñoo bok wayé ñak deug waxi Cheikh Ahmed Tidiane tax mu defé ni bokku ñu donga cheikh ahmed tidiane itam wolputi ko defé né abou bakkar dafa jéngal sénu sëriñ momit bool bëkk sén digënté nono am fa sëriñ bi né lool lépp nak sétan rek la abou roxalé kat la wo xam né yaq rek té it néna kat li fi aggo ci daraaje mushahada té mushahada daraaje ju mag la ci tasawuf ko agul fofu nak néna wessu go yaqulé wessu go itam sétan duggal am leunt ci sa xol ko agul fofu rek ak lo fo man di ag ci xam sétan duggal am leunt ci sa xol lu yomb yomb lay dal bu le yalla dimbalé wut wa dalil taktal wa ala zalika ci lolou moy anal habda al qadima anal habda naka jambi al qadima ki la geegatu yonante kana yalla dole nek la woñal ko bi karam yi ci mbaxam al baqi yalla mi aji dess al qadimu mi aji jek mi aji jitu atahu dikal nako waqta kitabati ci waqtu bindam ga li hadhihi an nasihati yal bil
2: la ilaha illa allah la ilaha illa allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa man biha dakhala fi amrin fala yakun kha'iban wala munsafila ya rabbana habli bi akhil kawsari yumnal hayati wa ujuri kasiri abokki talibi sen bokum talibi momadou moutawa sek baye fall noni fi tay ci keur seigne amdou kadi fall mum cheikh serigne assan fall mum mam cheikh ibrahim fall babul muridina fi ci ndiarim ci keur mam cheikh fall dimu fi ligeyen ci 1916 tuddiko madinatu munawara nam xamne nak mam cheikh ibrahim fall bimu joge ties 1916 fekk ci ko bark khadimu rasul da fi ligi ñaari keur moy makatal mukaram ak madinatu munawara makatal mukaram moy fite saw madinatu munawara ma jakar lo mom fi nu taxaw ni di madinatu munawara fi la ko barke woyé won nak ci madinatu munawara gi ma bi mam cheikh rafa sun ci ñaari keur yoyé fi mu dëkk dëkk moy madinatu munawara gi bam ab ab bir mu doga sun ci makatal mukaram fa la wacc bi ligi bima nekké fi nak 1916 fekk ci ko barki fi la ko serigne touba woyé mu and ak mbolo wuyu diko kër ko mak mbolo momé ñu mu andalon serigne mutlo cheikh chef ci la bokkan serigne ma sama ndjay waxi ci la bokkan serigne yaram mbay ci la bokkan serigne lay rokoya ci la bokkan ba mu ñëwé ku baax ki xaarimu rasul ne ko yebra faal ëllëg damay am aw gan bëgg nga toggal leen ay reer woo ko ak gan woo ko ab reer ay gan la ko wax ni ko dama bëgg nga toggal ay reer dal di koy ñaanal bi ñu wëlbatikoo ba diggante kër cheikh ak madinatu munawara gii nu nekk tey saamam sera faal ni jisub taxaw dal ni dees wax sëñ ma ñaay sëñ ma Samba Ndiaye wàqi ne ko ma Samba Ndiaye mu ne ko faal mu ne ko lu ko baax ki wax sëñ ma Samba Ndiaye ne ko laaj ko yaaram mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko lu ko baax ki wax mu ne ko ku baax dama wax ni ëllëg day am aw gan bëggal nga toggal leen ay reer mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko bindal ma tànk sëñ yaaram mbay bind tànk bind taa tomb ak keef mu ne ko at adat ko muy lim ko ba mu ko limee ne ko taa tomb gi ñeent téeméer la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy ñeent téeméer ñaar fukk mu ne ko waaw mu ne ko wàññi ko te bindal ma tànk sëñ yaaram mbay daa di far taa tomb gi daa di bind taa tànk wolof di ko taata daroo ak keef mu ne ko lim ko mu ne ko taa tànk gi juróom ñeent la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy ñaar fukk juróom ñeent mu ne ko waaw mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko teel ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci sohbaan mooy aw baraxlu suba la ramadan di teru Cheikh Fall ne ba mu wax loolu digg bëccëg la moo tax diggante Serigne Touba ak Cheikh Fall weer yi da leen di tàggu naamaay weer sàngam bis yi da leen di tàggu naamaay bis sàngam moo tax ci digg bëccëg mu ne ko suba la ramadan di teru ne ko gan ñoo ñuy sëñ Bambay wax bisi weeri koor yee bisi weeri koor yee ay ndogu la may toggaloo waaye yaaram mu ne ko faal mu ne ko ndogu yooyu ma sëñ Bambay toggaloo nag ku ma ci jox lu toll ni ab tànk dana la ci defal loo xam ni doo yàqu àddina doo yàqu àllaaxira ab tànk nag muy dërëm boo xam ni xaaj nañ ko fukki yoon ndax fukki tànk moo di dërëm mu ne ku ma ci jox lu toll ni dërëm bu ñu xaaj fukki yoon ma def tànk dana la ci defal loo xam ne doo yàqu àddina doo yàqu àllaaxira saamam Cheikh Fall nag jël ndogu yooyu yii di ko togg di ko di fukki ndab ak ñaar ak super ginaar su ko toggee ba noppi sëñ Abdoulaye Xaar doomi la jóor jóoba woon moo daan jiitu doon dëwriñ ji yor saako bi def mburu mi muy saako bu weex mbooloo mi yëkkati baatub la ilaha illa allah wuti ku baax ke xaarimu rasul loolu mu di ko def ba bi ba maam Cheikh Fall dem doomam ju baax ji Cheikh Moustapha Fall ànd ak mboolem njobootu Cheikh Fall gi di ko def ba mu demee Cheikh Moustapha Fall di ko def Serigne Assane Fall addi ji mu daan jox Cheikh Ibra daan ko jox Cheikh Moustapha Fall mu di ko teg ci loxol Cheikh Moustapha Fall mu di ko togg ba ñu demee nag ba Cheikh Moustapha Fall dem Serigne Fallou Mbacke woo Serigne Assane Fall ni ko sa wayjuroo nag la mu daan def yow jox naa la ndigal tey nga di ko togg ajjuma ba ajjuma di ma ko indil foo ko mën a togg nag di ma ko indi Touba Serigne Assane Fall tàmbalee liggéey boobee kees di ko togg di ko yët Serigne Fallou fonk ba mu fonk ndigal Serigne Fallou loolee nag moo tax Serigne Assane di ko togg ñamu Touba wii tàmbalee wu ko ceeb tàmbalee wu ko ay cere tàmbalee wu ko lulul ñamu Touba wii ko sa Ibn Khalifa di togg rek muy ndawal kese di ko yën njobatu Serigne Touba gi mu Serigne Fallou ba Serigne Fallou demee Serigne Assane Fall di ko togg di ko jox Serigne Abdoulaye ba 1974 bi ko Serigne Assane Fall mujjee togg ca kees mu def ko ñaar fukki ndab ak ñeent ñaar fukki ndab yooyu ak ñeent ba mu ko toggee ba taaj ko toll ci ñu war koo muur Baye Cheikh Ndiaye Daabaay wax na Serigne Assane Fall ni ko Fall si Cheikh Fall sa baay bu baax ba di fukki ndab la daa togg ak ñaar ak super ginaar yow nag def nga ko ñaar fukki ndab ak ñeent te lépp ndawal la kon yokk nga la sa baay doon def fi mu koy waxee sëñ Sam Mbacke mu ndulo dal di ñëw yor benn idée bu ñuul jóge Touba Belal sëñ Abdoulaye ni ko Sam mu ne ko Mbacke mu ne ko rëkk yónneen bii ma lay yónni na nga balaa njubootu Cheikh Fall googee tasaaroo ceetu Serigne Assane Fall ba ca kaw sara na nga leen fa fekk daal di ko jox mbubb mu wert muy mbubb mu bàyyilaat mu wert ñëw bàyyilaat bii ñu ko ñëw sëñ Abdoulaye noonu lañ ko ñëwee muy mu wert sama bët bi laa ca teg mu ne ko boo demee mbu mii teg ko ca loxo Serigne Assane Fall nee ko na ko yëkkati ba ñëpp seen ko ndax mbu mi man Abdoul Ahad sol naa ko fukki fan ak juróom ci weeru koor wi di jaamu saa borom ku ci sa bët tege sa weer mi araam la sawara daa di ko jox saako tàndarma ne ko tandir ma jina yaatu nakku ci musayar aram la sawara seigne sam indi mbumo me seigne assane tek ko ci logo sa bay mi ma jur jibi sek sa bay yekati mbumi ñent xeb la yeb ma diko fo woné ni seigne abdoulat nena mbumi sol nako fukki fana juroom ci wéru koor wi de jaamu boromam nako ñepp xol nako ci sama tege sa yaru aram la sawara lolu 1974 la te demen sa 1975 seigne assane fall don khalifa mam cheikh ibrahim fall babu mouridine le 28 octobre 1975 dal di weyene nek ñeur fuk ndam lama baye won te kees ak ñent diko togg bis bu nek diko yitt seigne abdoulat mbacke ba ni seigne assane fall demé nak seigne ambi khalifa fall ni liggey bobé mu jël ko seigne abdoulat digël ko niko lo xamanteni sa wujurwa mu ko daan def bolé nan ak sabay abdou sakor bu la fa kenn gëna feñ nak fo xamni ko fa xes feñ kenn doot la mëna neub bu la fa kenn gëna feñ nang ko def mu seigne touba nang ko def mu seigne cheikh ibra nang ko def mu seigne serif assane

0: ko dal tambali waye dem na ba fimu nek ni mën nu ko tambali ci benn bis sotal ko ci benn bis tej ko sanu alkhinas lañu tambali liggey bi ñi defar nagi defar nagi ñi defar ginaar yi defar ginaar yi ñi defar gatti no falan ci basaman set ñu liggey ko ba mu mel ni seigne amadou kadi fall nak day wax ni liggey bi kat mom bu ko nit ñi gisee mom gisuko ndax limu yene liggey serigne bi su fekkante ni témir la liggey gol asakaji ta seigne amadou kadi day wax ni kuy liggey ku ne na nga am pass pass bu liggey serigne bi ndax nga mën ci am ngeerum serigne bi ndax yalla du luñu jënd ci alal pass pass bi nak la yalla fay ak yitte ji ndax lu way am yalla la ko jox comme lo delo ci yalla la la yalla jox nga jël delo ko ci yalla kon li seigne amadou kadi di def nit ñi ñoko gis way seigne amadou kadi fall mom gisuko mi ngi soñu ñepp nak ba fi mu ne nak mu diko liggey diko tek te loxo cheikh mamadou lamine bara mu serigne fallu ñuy ñeen cheikh mamadou lamine yag fi seigne amadou kadi fall yag ko liggey yag ko yit mu yag na ko nongul seigne amadou kadi fall mi yag fi cheikh seigne cheikh dem fall mi cheikh ibrat yag fi lol am na itam luñu ci jallale legui lima seigne bi wo jox ma ndigal ne ma mustafa man ko fall muni ma mourid yeb rawatina baye fall yi war nañu xamni doomi mam cheikh ibrahim fall babul mourid diina du jigen mu ngi fi ci kaw suuf mi ngi fi ci ndiarim kërëma ngi ni suma digënté ak mom matul ñaar ci émeré mètre seigne amadou kadi wax ni muy sonu ummi fallum cheikh ibra nako ñepp jox adde ñu laaj ko fi adde legi ma wax ni bu lolu jalletam diglé wu ko rek ngir jox adde dafa bëgg baye fal yépp baye ci xel di ñu ñëreem diko siaré diko nemmiku ta xamni mo fi cheikh ibra ndax doomi cheikh la fala nun ñi fi nek ñepp ay sunu bajjana ay do ay domam lanu kon nak mi ngi joxe ndigal fu abaye fal ne rawatina ñi aju ci kaw sara fofu way nek dil ñew ndiarim de nenn ko doomi mam cheikh ibrahim fall yi fi nek gisoonu ummi fall ndax la way tek ci loxom ci loxo cheikh fall nga ko tek ku ko siar cheikh fall nga siar lolu bok na ci lima doon leral mi nga soñ nak señ bi ne dal mom liggey bi lu mu am dina ko ci def lu ko way jox mu defal ko ko ci ku sant fall kuy wuyo fall sop ak wëlere ak ko ay ci mom la ci yemale
1: la la la la La ilaha illallah La ilaha illallah
0: Fenu nek ci bir nak fele kilifa ya toge ci kawetu volontaire ba bir keur ga la nga fa seen lolu ay cin la may wa ñu nga xamni fi lañuy togge ndogu yi jëm Touba ñu diko jox sang bu tedd bi ndax seigne amadou kadi fall day wax ni kuy defal ki gën dang koy defal li gën kon nak bu yeb cheikh mamadou lamine bara mbacke da koy defal li gën mo tax ci bir kër ga lañ koy liggéey seigne amadou kadi nak doon jambar jo xamanteni bëggul kennam tumu ranké tay liggéey bi da ko sellal mo tax nun ci suñu jëmmé bop nun dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox na la ci wara and lepp indi ko fi muy waan wi ci lo gis fi seigne benu ko wutal beral nuko nu togg ko agne ko nun bay fall yi ba nga xamanteni men xelum bay fall du dem ci liñu ligge seigne touba seigne amadou kadi fall lo ne ko selale ndax nit su fekenteni dang ko jox ak ndawal mu diko togg te mu and ko xif amana am xelam man na ta dem waye xolal ci ni genn fi fim nek ni lu mu niw ne mat na jurum ñaar fukki mbada te ndawal rek la ak mak rona ak li wara andal seigne amadou kadi fall defal nuko ngir nu man ko agne ngir suñu xel mëna genn ci li ñu digge seigne touba ba nga xamni du ci am genn bëgg gudul sakku ngir mu serigne bi kon nak lolu seigne amadou kadi kat ñepp war nañ ko ñaanal